0: do sabba do da day do bum do boo da day so bon sa ba ba ba me
1: abba do dee
0: will a reap by naza
1: ebba da ba da
0: will a la ba zini
1: wadla but
0: si bla da do dee
1: ooh ooh ooh.

0: do sabba do da day do bum do boo da day so bon sabba bum bum
1: abba do dee
0: will a reap on naza
1: ebba da ba doi
0: will a la ba zini
1: will a but will a but
0: see will a do dee
1: will a
2: ha ha ha ha come here puppet.